طيب سامن پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت پائیے. ترکیہ نے قابض فلسطینی علاقوں میں 4 فلسطینیوں کے قتل کے بعد جس سے اس نے بڑھتی ہوئی غیر قانونی آباد کرانا دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. شمال مغربی پاکستان میں پولیس چوکی پر دہشت گردانہ حملے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹریش ہفتے کو 17 سال کے بعد اقوام متحدہ کے پہلے دورے کے طور پر شام میں ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہوں نے ابھی تک ایران پر وسیع پیمانے پہ حملے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترکیہ نے قابض فلسطینی علاقوں میں 4 فلسطینیوں کا قتل کے بعد جسے اس نے بڑھتی ہوئی غیر قانونی آباد کرانا دہشت گردی قرار دیا ہے کی مذمت کی ہے. ترکیہ وزارت خارجہ نے جمعے کو ایک بیان میں کہا قابض فلسطینی علاقوں میں بڑھتی ہوئی غیر قانونی آباد کرانا دہشت گردی کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. وزارت نے کہا جمعے کو 4 فلسطینیوں کا قتل ایسے آباد کر دہشت گردوں نے کیا جنہیں نتانیاہو کی حکومت نے جس کی حوصلہ افزائی کی اور اسرائیل کی جاری نسل کشی کی پالیسی کا نتیجہ تھا. دفتر نے بین الاقوامی برادری سے دوبارہ اپیل کیا کہ جرائم جو آباد کر دہشت گرد فلسطینی سرزمین پر قبضہ کرتے ہیں ان کے ہم انجام دیتے ہیں, ان کے ذمہ داران کو عدالتی کارروائی کے ذریعے جواب دہ ٹھہرایا جائے. جمعے کے اوائل میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتانیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے غیر قانونی حوات گلات بستی کے قریب ایک فائرنگ حملے کے بعد قابض مغربی کنارے کے فلسطین دیہات میں ایک وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا. انادولو کے رپورٹرز کے مطابق بازاں غیر قانونی اسرائیلی بادکار نپلوس کے فلسطین دیہات سراو عریف پر حملہ کیا, فلسطینی گھروں اور دیگر املاک کو نظر آتش کیا, جبکہ مقامی باشندہ نے جوابی طور پر پتھراؤ کیا. جمعے کو ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمال مغربی پاکستان میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گردانہ حملے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 12 فوجی اہلکار, 2 پولیس اہلکار اور ایک سابق محکمہ جنگلات کا افسر شامل ہیں. پاک فوج کی میڈیا و عوامی رابطہ شاخ نے اپنے بیان میں کہا یہ حملہ جمعرات کی شب خیبر پختونخوا کے ضلع ناٹک میں ہوا جو افغانستان سے متصل ہے. حملہ آوروں نے پولیس چیک پوسٹ کی حفاظتی دیوار پر دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی دے ماری. بیان میں کہا گیا کہ حملہ آور بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج سے منسلک تھے. وہ اصلاح ہے جو اسلام آباد دہشت گرد تنظیم گروہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. بھارت کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے جس نے ماضی میں اس الزام کی تردید کی ہے. بیان کے مطابق حملے کے دوران 12 حملہ آور ہلاک ہو گئے. بیان میں مزید کہا گیا کہ علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی دیگر بھارتی سرپرستی یافتہ خارجی کو ختم کرنے کے لیے صفائی آپریشن جاری ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹریش ہفتے کو دمشق پہنچے جو کہ 17 سال میں اقوام متحدہ کے سربراہ کا شام کا پہلا دورہ ہے. یہ صد کے بعد عبوری مرحلے میں بین الاقوامی قبولیت کی تشدید کی علامت بھی ہے. دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گوٹریش کا استقبال شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے کیا. پارتیزان کا 3 روزہ دورہ شروع ہوا جس میں صدر احمد شل شارا سینئر حکومتی عہدیداران سول سوسائٹی کے نمائندے ملک کی نئی قائم شدہ عبوری پارلیمنٹ کے ارکان سے ملاقاتیں بات چیت شامل ہیں. یہ دورہ بان کی مون کی طرف سے 2009 کے دورہ دمشق کے بعد قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پہلا دورہ ہے جو شام کی خانہ جنگی کے پھوٹنے سے 2 سال قبل تھا. قوام متحدہ کے سربراہ متوقع طور پر شام کے سیاسی عبور اور بحالی کی کوششوں میں تنظیم کی حمایت کا اعادہ کریں گے, جسے قوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کلاوڈیو کوٹس نے ملک کی تاریخ کے فیصلہ کن دور کے طور پر بیان کیا ہے. سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ کوٹریس سول سوسائٹی تنظیموں خواتین کے معاملات کی حمایتی تنظیم کے عہدیداران سے بھی ملاقاتیں کریں گے جو ریاستی اداروں سے ہٹ کر اقوام متحدہ کی وسیع شمولیت کو اجاگر کرتا ہے. کوٹریس اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑی میں واقعہ اقوام متحدہ کی ڈس انگیجمنٹ آبزرور فورس کا بھی دورہ کریں گے جہاں امن پسندوں نے 1974 سے شام اسرائیل جنگ بندی لائن کی نگرانی کی ہے. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں سر انجام پا رہا ہے جب شام ایک دہائی سے زیادہ تنازع اور سیاسی انتشار کے بعد بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے ملک کو مستحکم کرنے کی کوشش میں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے انہوں نے ابھی تک ایران پر وسیع پیمانے پر حملے شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ تناؤ دوبارہ ابھرنے کے ساتھ علاقائی سطح تک پھیل سکتا ہے. اسی دوران سعودی عرب نے یمن کے حوثی گروپ پر حملہ کیا. جمعے کو ٹرمپ نے کہا وہ بڑے حملوں کو مؤخر رکھیں گے کیونکہ تہران اب واشنگٹن کے ساتھ بات چیت میں سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. اس بیان نے ان رپورٹس کو کمزور کیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ وہ جنگ کی صورتحال سے بڑھتی ہوئی مایوسی میں ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں.
जब पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान पर सख्त जर्ब लगाने का फैसला कर लिया, तो ट्रंप ने ऑफिस में साफ में से कहा, नहीं मैंने नहीं किया। देखिए हम इस वक्त इनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दिन ब दिन ज्यादा संजीदा बनते जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास माहिदा करने या वसीम बनने के हमलों का सामना करने का इंतखाब है। इसके बाद जब तकरीबन 2 हफ्तों से जारी अमरीकी हमलों ने जंगबंदी को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने मजीद कहा, इन्हें मालूम नहीं कि फैसला करने के लिए टिपिंग प्वाइंट क्या होगा, मगर उन दोहराया कि सुर्ख लकीर वो होगी जो ईरान चोरी हथियार तैयार करने के नजदीक होगा। अमेरिका का कहना है को ये हमले इसलिए कर रहे हैं ताकि ईरान कलीदी अपने हुर्मुज को बंद न कर सके। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की, जिनमें 4 सर्विस मेंबरान हलाक हुए। ईरानी फौज ने जुम्मे को कहा, इसने बहरीन, उर्दन, कुवैत में अमरीकी फौजी असासों को हदफ बनाते हुए हमले किए, जो वाशिंगटन के ताजा तरीन हमलों के जवाब में थे। शहर की फौजी इंतजामी के सरबराह ने बताया, शुमाली यूक्रेन के शहर सोमी में एक ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। जेट इंजन से चलने ड्रोन के डाकखाने पर हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए, जिनमें से एक 49 साल मर्द था, दूसरे मर्द की शनाख्त मालूम की जा रही है। जुनूबी यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज्हिया में वहां के फौजी इंतजामी के सरबराह ईवान फ्योदोरोफ ने कहा है कि एक दुश्मन के हमले में एक मर्द जख्मी हुआ। यमन इसके बाद एक रोज बात हुए जब मास्को के एक बॉलिस्टिक मिसाइल ने कीव के इलाके पर बोचा में एक निजी तरबती मैदान को निशाना बनाया, जहां दिफाई सन का एक इवेंट जारी था। इस हमले में कम से कम 10 अफरा हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हुए। इस वाक्य की मेजबानी ट्रोन ने सास कंपनियों की एक अंजुमन ने की थी। यूक्रेन की दिफाई सनत के नुमाइंदे इसमें शरीक थे। सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, जंग के दौरान खासतौर पर रहायशी इलाकों के करीब ऐसे इज्तिमाआत नहीं होने चाहिए।

0: پائی سامر آپ خندہ رار کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت مائیے. گانے کے بول ہیں سیبدا یانو.
1: Yaraladı ruhumu Çok gördüm Çok acı birikti

اسکودار یا درویشوں کے شہر بورسا کا تصور کیجیے. آدھی رات کا وقت ہے, محلے کے باسی اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. ایک سایہ خاموشی سے ایک ستون کے قریب آتا ہے. یہ ستون تقریباً 2 میٹر بلند ہے اور سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے. اس ستون میں ایک پیالہ نما گہرا گھڑا تراشا گیا ہے. یہی سنگی ستون صدقے کا پتھر ہے. وہ شخص نہ تالیاں چاہتا ہے نہ ہی شکریہ کا طلبگار ہے. وہ اپنے چند سکے اس پیالہ نما خانے میں رکھتا ہے اور اپنے نام اور مقام کو ظاہر کیے بغیر جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے رات کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے. یہ پتھر ہماری تہذیب میں انسانی وقار کی اہمیت کی روشن علامت تھے. صرف استنبول کے علاقوں اسکودار, دوانجیلر, ایوب اور سلیمانیہ میں کبھی ایسے 160 سے زائد صدقہ کے پتھر موجود تھے. اس نظام کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ ان پتھروں میں رکھی ہوئی رقم کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں تک جوں کی توں پڑی رہتی تھی. جب کوئی حقیقی ضرورت مند آتا تو وہ بھی ایسے وقت کا انتخاب کرتا جب آس پاس کوئی موجود نہ ہو. وہ صرف اپنے اس دن کی ضرورت کے مطابق مثلاً ایک روٹی یا ایک وقت کے کھانے کے برابر رقم لیتا اور باقی رقم اپنے بعد آنے والے اس شخص کے لیے چھوڑ دیتا جو شاید اس سے بھی زیادہ محتاج ہو. مورخین اور غیر ملکی سیاح حیرت سے لکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان پتھروں میں سونے کے سکے ہفتوں تک پڑے رہتے لیکن کوئی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا. یہ صرف امداد کا نظام ہی نہیں تھا بلکہ ایک ایسے معاشرے کی یادگار تھا جو ایک دوسرے پر بے مثال اعتماد رکھتا تھا اور جس نے اپنے نفس کی تربیت کر رکھی تھی. خاموش نیکی کا ایک اور شاہکار محلے کی پرانی کریانہ دکانوں کے زرد صفوں والے کھاتہ دفتروں میں چھپا ہوا تھا جنہیں ذمم دفتر کہا جاتا تھا. ذمم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ادھار یا ذمہ داری ہے. رمضان المبارک میں محلے کا کوئی خوشحال مرد یا عورت کسی ایسے کریانے کی دکان پر جاتا جس سے سودا سلف لینے والے لوگوں کو وہ جانتا بھی نہیں تھا. وہ خوشحال انسان دکاندار سے کہتا, براہ کرم ذمم کا دفتر نکالیے. پھر وہ بغیر دیکھے کوئی بھی صفحہ کھلواتا اور پوچھتا شروع کے 10 افراد پر کتنا ادھار چڑھا ہوا ہے. جو رقم بنتی وہ فوراً ادا کر دیتا. اس روایت کی اصل عظمت یہ تھی کہ قرض دار کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کا قرض کس نے چکایا ہے اور قرض ادا کرنے والا بھی کبھی نہیں جان پاتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے. نہ مقروض شرمندہ ہوتا نہ مدد کرنے والا کسی تعریف یا شکریہ کا منتظر رہتا. یہ مکمل رازداری معاشرتی امن اور اعتماد کی مضبوط ترین بنیاد تھی. عثمانی وقف کے ریکارڈ اور سرکاری دستاویزات میں اس روایت کا ذکر بڑی عقیدت سے ملتا ہے کہ کس طرح اس نے سلطنت کے مشکل ترین زمانوں میں بھی محلوں کی یکجہتی کو قائم رکھا. یہ شہرت حاصل کرنے والی نیکی نہیں تھی بلکہ صرف اللہ کی رضا کی طلب میں کی جانے والی خاموش خدمت تھی. وقت گزرتا گیا, شہر پھیلتے گئے. صدقے کے زیادہ تر پتھر یا تو اپنی جگہوں سے ہٹا دیے گئے یا پھر صرف سجاوٹ کا حصہ سمجھ کر فراموش کر دیے گئے. لیکن خاموش نیکی کی وہ روح اس سرزمین کے اجتماعی حافظے میں اس قدر رچ بس چکی ہے کہ آج بھی ہر بیکری میں تھیلے میں روٹی رکھنے کی روایت کی شکل میں زندہ ہے. آج جب آپ کسی بیکری میں جا کر کہتے ہیں کہ میں 2 روٹیاں خرید رہا ہوں, ایک روٹی تھیلے میں کسی ضرورت مند کے لیے رکھ دیجیے, تو دراصل آپ 500 سال پہلے اس صدقہ کے پتھر میں سکے رکھنے والے گمنام شخص کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی ایسے انسان کے دسترخوان تک گرم روٹی پہنچاتے ہیں جس نے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ اسے جانتے ہیں. آج یہ روایت صرف روٹی تک محدود نہیں رہی, جدید دنیا کی خود غرضی کے مقابلے میں یہ ایک خاموش مزاحمت بن چکی ہے. اب تھیلے میں بل, طلبہ کے لیے تھیلے میں کھانا, حتیٰ کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارموں پر گمنام وظائف کی صورت میں بھی یہی جذبہ موجزن ہے. بیکری کے خیراتی تھیلے میں چھوڑی گئی معمولی سی رقم کسی اجنبی کے گھر میں گرم روٹی اور دل سے نکلی دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے. نہ تو آپ اس کے دسترخوان پر مہمان بنتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہے, لیکن آپ دونوں کے درمیان دولت اور ملکیت سے کہیں بلند ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. یہ ایک خاموش تعلق کا, اخوت اور باہمی اتحاد و تعاون کا پل ہے. خاموش نیکی کسی بھی معاشرے کے ضمیر کی ضمانت ہوتی ہے. صدقے کے پتھروں سے لے کر آج کے ڈیجیٹل تھیلا نظام تک کے اس سفر نے ہمیں ایک ہی سبق سکھایا ہے, نیکی جتنی پوشیدہ ہو اتنی ہی عظیم ہوتی ہے اور جتنی بانٹی جائے اتنی ہی بابرکت ہوتی ہے.

سامعین، ہر 5 میں سے 1 موت کینسر کی وجہ سے۔ 2050 تک 3 کروڑ نئے کیسز کا خدشہ۔ لیکن کینسر کے 1/3 کیسز سے بچنا ممکن ہے، مگر کیسے؟ تمباکو نوشی، موٹاپا، پروسیسڈ غذائیں، بر وقت تشخیص جان بچاتی ہے۔ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ دنیا بھر میں اموات کی وجوہات پر نظر ڈالی جائے تو دل اور شریانوں کے امراض کے بعد کینسر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کینسر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی تحقیقات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اضافہ جاری رہے گا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے اور کینسر کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 1.8 کروڑ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ ترکی میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 5 میں سے 1 موت کی وجہ کینسر ہے۔ اگرچہ طبی میدان میں ہونے والی ترقی کی بدولت کینسر کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اصل اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہی نہ ہوا جائے۔ دوسرے الفاظ میں، ان ممکنہ خطرات سے دور رہا جائے جو اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جراح پاشا میڈیکل فیکلٹی کے شعبہ امراض داخلہ، میڈیکل آنکولوجی اور ٹیومر امیونولوجی کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر نبی سرکان دمرچی نے اس حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ٹی آر ٹی نیوز کی مینا یاجی چفچی کو دیے، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمباکو نوشی اور الکحل سے دور رہا جائے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تقریباً 1/3 کینسر ایسے اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے بچنا ممکن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی اپنی بات کا آغاز تمباکو کی مصنوعات سے کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا ہی بذات خود کینسر کی کئی اقسام سے دور رہنے کے برابر ہے۔ سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات صرف پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب نہیں بنتی، چونکہ یہ سب سے عام وجہ ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس بات پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سے کینسرز کی وجہ سے سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات ہی ہیں۔ موٹاپے اور سست طرز زندگی کے باعث کینسر کے خطرے میں نمایاں اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دمرچی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے، جسمانی سرگرمی کرنا لازمی ہے۔ جسمانی سرگرمی سے مراد گھر میں ادھر ادھر گھومنا یا عام چہل قدمی نہیں ہے۔ ہفتے میں 3 دن 20 سے 40 منٹ تک تیز رفتاری سے واک کرنا یا حرکت کرنا ضروری ہے۔ الکحل یعنی شراب کا استعمال بھی کینسر کے خطرے کو بڑھانے والے بنیادی عوامل میں شامل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی اس موضوع پر عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، الکحل کا بہت زیادہ استعمال چھاتی، جگر اور نظام انہضام کے کینسر سمیت بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ پروسیسڈ یعنی مصنوعی طور پر محفوظ کی گئی غذاؤں پر توجہ دیں۔ پروسیسڈ غذاؤں کے کینسر کا خطرہ بڑھانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دمرچی یہ اہم وارننگ دیتے ہیں۔ سجک یعنی ترک ساسج، سلامی اور ساسج جیسی پروسیسڈ گوشت کی مصنوعات کو بھی

عالمی ادارہ صحت نے کینسر کا باعث بننے والے بنیادی عناصر کی فہرست میں رکھا ہے، کیونکہ یہ پروسیسڈ غذائیں خاص طور پر خوراک کی نالی اور معدے کے کینسر سمیت پورے نظام انہضام میں کینسر کے خطرے کو کافی حد تک بڑھا دیتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی نے یاد دلایا کہ سورج کی شعائیں خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں جلد کے کینسر کا خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان گھنٹوں میں جب دھوپ سب سے تیز اور سیدھی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک دھوپ میں رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی کا کہنا ہے کہ بیماری کے خلاف جنگ میں باقاعدہ چیک اپ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پر خطرے کے دائرے میں آنے والے افراد کو اپنے ٹیسٹ مؤخر نہیں کرنے چاہیے۔ ترکی میں چھاتی، بڑی آنت اور رحم کے منہ کے کینسر کی اسکریننگ کے پروگراموں کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے درج ذیل باتوں کا ذکر کیا۔ کینسر کی بروقت تشخیص، اسکریننگ اور تعلیمی مراکز ہمارے ملک کے تقریباً ہر ضلع میں موجود ہیں۔ ان مراکز سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اسکریننگ کے طریقوں سے کینسر کی تشخیص بہت ابتدائی مرحلے میں ہو جاتی ہے۔ بروقت تشخیص جان بچاتی ہے کا نعرہ 100% سچ ہے، کیونکہ ہمارے مریضوں کا زندہ رہنا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی بیماری کس سٹیج پر ہے۔ تو کس شخص کو کس قسم کے کینسر کے لیے اور کتنے عرصے بعد چیک اپ کروانا چاہیے؟ اس سوال پر پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی کا جواب سب کے لیے ایک سنجیدہ تنبیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواتین میں 40 سال کی عمر کے بعد سال میں ایک یا دو بار میموگرافی ہونی چاہیے۔ میموگرافی طبی پریکٹس میں کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کرنے والا سب سے اہم اسکریننگ ٹیسٹ ہے، جس کے ذریعے ہم ابتدائی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رحم کے منہ کا کینسر یعنی سروائیکل کینسر بھی گائناکولوجسٹ کے پاس جا کر کروائی جانے والی اسکریننگ ہے۔ بڑی آنت کے کینسر کے لیے 50 سال کی عمر کے بعد ہر 10 سال بعد ایک بار کولونوسکوپی یعنی پوری بڑی آنت کا معائنہ، یا ہر 5 سال بعد بڑی آنت کے ابتدائی حصے تک کا معائنہ کافی ہے۔ اس عمر کے گروپ میں فضلے میں چھپے ہوئے خون کا ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں علاج کی کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کینسر کے علاج میں خاص طور پر حالیہ سالوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی کہتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں کامیابی کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ پھیپھڑوں کے آخری سٹیج کے کینسر میں 2010 میں 5 سال مکمل ہونے پر صرف 4% مریض زندہ بچتے تھے، جبکہ آج امیونو تھراپی کی بدولت مریضوں کے ایک مخصوص گروپ میں یہ شرح 30-35% تک پہنچ چکی ہے، یعنی ہر 3 میں سے ایک مریض 5 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں والی مصنوعات علاج پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ کینسر کا علاج ایک طویل اور مشکل عمل ہے۔ اس عمل کے دوران کچھ مریض جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تاہم عام تاثر کے برعکس یہ صورتحال علاج کے عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی اس معاملے کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔ کینسر کی تشخیص پانے والے ہمارے بہت سے مریض نیک نیتی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو قدرتی ہو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال پانی ہے۔ اگر آپ پانی کی مقدار حد سے زیادہ بڑھا دیں تو وہ پانی کی مسمومیت سے انسان کو مار سکتا ہے۔ لہذا کسی چیز کا قدرتی ہونا خود بخود یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ انسانی صحت کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایسا کوئی مضبوط سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کینسر کا علاج کرتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی بتاتے ہیں کہ کچھ مصنوعات صرف علاج کی وجہ سے ہونے والے ذیلی اثرات کو کم کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ مصنوعات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال کی جائے۔ اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے مریضوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے اور مریض کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ محفوظ اور سائنسی بنیادوں پر ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمر جی نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ بغیر کنٹرول کے استعمال کی جانے والی ہربل مصنوعات سنگین سائڈ ایفیکٹس کا سبب بن سکتی ہیں اور یہ علاج کے عمل کو بھی منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ ان ادویات کے استعمال میں رکاوٹ بن سکتی ہیں جو ہمیں عام طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ کچھ جڑی بوٹیاں مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہیں، حالانکہ ہم اپنے جدید علاج میں
इम्यूनोथेरेपी

تھراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ امیونو تھراپی ایسی ادویات ہیں جو مدافعت کے نظام کو مضبوط بنا کر کینسر کے خلیات سے لڑنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف سے جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کے ذریعے اپنے مدافعتی نظام کو دبا دیں گے تو بدقسمتی سے ان ادویات کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ کینسر سے بچنے کے طریقے موجود ہیں اور یہ طریقے بالکل واضح ہیں۔ صحت مند طرز زندگی، باقاعدہ چیک اپ اور باشعور رویے جان بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بر وقت تشخیص ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے ایک اور پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صحت مند رہیے۔

سامعین، صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے مخاطب ہیں، یہ نغمہ آپ کی خدمت میں اسی سروس سے پیش کیا گیا ہے۔ اس گانے کو سراوند کیا تھا مراد او سنین نے، اور گانے کے بول تھے اکی میدنی انسان۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، انچارج اردو پروگرام وائس آف ترکیہ، پوسٹ باکس نمبر 333، پوسٹ کوڈ نمبر 06443، یعنی شہر انکرہ ترکیہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس یہ ہے urdu@trt.net.tr۔ تو یہ سامنے پروگرام کے آخر میں ہماری آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ شمال مغربی پاکستان میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گردانہ حملے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوٹریش ہفتے کو دمشق پہنچے، جو کہ 17 سال میں اقوام متحدہ کے سربراہ کا شام کا پہلا دورہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایران پر بڑے حملے شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور نتانیاہو وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ انہوں نے فوج کو مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطین دیہات میں وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہمارے آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔